0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 아래 쪽난 로스터 보러 와야 돼. 뭐라고
1: 하시면 로스터 보러 와야지. 삐아또야 야로 왜기 냐뽀
0: 디스라클 라민 야말
1: sapa kowe aku ora kenal.
0: Jeblok apa lapane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tanganku loro.
1: Dindi kene tak dulu ae. Ya
0: Allah. Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa toh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau yang.
0: Muka-muka ade iso ning luar negeri ya bareng Kia Sugi terus ning luar negeri aku.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

Lah iki tukang kendange turu, Mas, Mas tangi Mas. Eh, mayahe pegawai iki. Waduh, tukang kendange turu iki. Lanjut.